मण्डलशुद्धिः च अस्मिन् वर्णितमस्ति। भारतीय प्राचीनवाङ्मये पतञ्जलिमहर्षिणा विरचितः षड्दर्शनेषु अन्यतमः योगदर्शनम् इत्ययं ग्रन्थः योगस्य अत्यन्तप्रामाणिकः आधारभूतः च। अयमेव पातञ्जलयोगसूत्राणि इत्यनेनापि पतञ्जलिमहर्षिणा सूत्ररूपेण विरचितः प्रसिद्धः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि विभागयुक्तः अष्टाङ्गयोगः प्रतिपादितः। अथ योगानुशासनम् इति योगशास्त्रग्रन्थः आरभ्यते। अस्मिन् ग्रन्थे योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यनेन सूत्रेण योगस्य विवरणं दृश्यते। जडा प्रकृतिः पुरुषस्य जीवात्मनः सान्निध्येन प्रभाविता सति परिणामं प्राप्नोति। सर्वप्रथमं प्रकृतेः जडम् उद्भवति। महत् नाम बुद्धिः चित्तम्। चित्तस्य वृत्तयः भवन्ति। वृत्तयः नाम विकाराः व्यापाराः च। अनुक्षणं चित्ते परिवर्तनानि सम्भवन्ति। तेषां परिवर्तनानां विकाराणां वृत्तीनाञ्च निरोधेन समाधिस्थितिः लभ्यते। तदेव कैवल्यमिति उच्यते। अस्याः स्थितेः साधनाय यः उपकरोति स एव योगः। योगः नाम मनोविकाराणां निरोधः एव। चित्तवृत्तीनां निरोधे सति पुरुषः स्वस्वरूपं प्राप्नोति। यथा स्वच्छस्फटिकस्य समीपे यस्य वर्णस्य पुष्पं स्थाप्यते स्फटिके सः वर्णः प्रतिफलितः भवति। स्फटिकः तेन वर्णेन एव दृश्यते। पुष्पस्य दूरीकरणे स्फटिकः पुनः स्वच्छरूपेण प्रकाशते। तथैव चित्तवृत्तयः पुरुषे प्रतिफलन्ति। तस्मात् कारणात् ताः चित्तवृत्तयः एव अहमिति मत्वा पुरुषः तेषु विकारेषु मग्नः भवति। चित्तवृत्तीनां निरोधेन पुरुषः स्वस्वरूपज्ञानं लभते। अभ्यासवैराग्याभ्यां चित्तविकाराः निरोद्धव्याः। अभ्यासः नाम इन्द्रियैः गृह्यमाणेभ्यः बाह्यविषयेभ्यः चित्तं मुहुर्मुहुः निवर्त्य तत् अन्तर्मुखं कृत्वा एकाग्रतायाः साधनम्। वैराग्यं नाम बाह्यविषयेषु सुखानुभवेषु च विमुखतायाः वर्धनम्। अनेन पुरुषस्य चित्तेन सह इन्द्रियसम्बन्धः नश्यति। तादृशसम्बन्धस्य कारणात् एव चित्तेन अनुभूयमानानि सुखदुःखानि सर्वाणि अहमेव अनुभवामीति पुरुषः भ्रमति। तस्मिन् भ्रमे नष्टे सति तदेव मुक्तिकैवल्यस्थितिः भवति। भ्रमस्य नाशाय दुःखस्य लयाय आनन्दसिद्धये च उपायरूपेण योगदर्शनं ईश्वरभक्तिभावं निर्दिशति। ईश्वरशरणागत्या शाश्वतानन्दः लभ्यते इति च योगशास्त्रं कथयति। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनस्य विविधाः मानसिकभ्रमाः निवारयितुं योगः इति शब्दं भिन्नप्रसङ्गेषु विभिन्नार्थेषु प्रयुक्तवान्। भगवद्गीता न केवलं कश्चित् धार्मिकग्रन्थः अपि तु मानसिकशान्तये आत्मविकासाय च मार्गदर्शकं परमं योगशास्त्रम् अस्ति। सामान्यतः योगः नाम केवलम् आसनानि प्राणायामः च इति मन्यन्ते। किन्तु भगवद्गीतानुसारेण योगः तस्मात् अतिमहत्त्वपूर्णः अस्ति। भगवद्गीतायां योगस्य द्वे मुख्ये निर्वचने स्तः। तयोः प्रथमः चित्तसमस्थितिः एव योगः। द्वितीयाध्याये श्रीकृष्णः अर्जुनं योगस्य विषये एवं वदति। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धौ असिद्धौ च समः भूत्वा आसक्तिं त्यक्त्वा योगस्थः सन् कर्माणि कुरु। ईदृशी मानसिकस्थितिः एव योगः उच्यते। द्वितीयः अस्ति कर्मसु कौशलमेव योगः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः तत् कस्यापि स्वार्थस्य फलस्य वा आशां विना एकाग्रतया लोककल्याणार्थं करणमेव कर्मसु कौशलं। तदेव योगः इति। मनुष्याणां मानसिकप्रवृत्तीः अनुसृत्य श्रीकृष्णः गीतां त्रिषु भागेषु विभज्य त्रीन् मुख्यान् योगमार्गान् उपदिष्टवान्। तेषु प्रथमः अस्ति कर्मयोगः। कर्मयोगः नाम फलापेक्षां विना स्वकर्तव्यपालनं। तदेव गीतायां श्रीकृष्णः एवं वदति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि इति। द्वितीयः अस्ति भक्तियोगः। क्रियमाणं प्रतिकार्यं भगवत्स्वरूपं मत्वा अहङ्कारं त्यक्त्वा ईश्वराय समर्पणमेव भक्तियोगः। अयमेव विषयः अष्टादशाध्याये उक्तमासीत्। मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे इति। एवं भगवद्गीतायां षष्ठे अध्याये

0: आत्मसंयमनयोगे मनसः निग्रहः कथं कर्तव्यः ध्यानं कथं करणीयमिति उक्तमस्ति। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते इत्यस्मिन् श्लोके मनसः निग्रहः अभ्यासेन वैराग्येण च साध्यते इति अर्थात् योगाभ्यासेन साध्यते इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। योगाभ्यासं कुर्वाणः मनुष्यः कथं भवेतिति गीतायाम् एवमस्ति, युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यः आहारे विहारे कर्मचेष्टासु शयने जागरणे च युक्तत्वम् अर्थात् मितत्वं पालयति तस्यैव योगः सिध्यति इति। भगवद्गीतानुसारं योगः नाम न केवलं शरीरस्य वक्रीकरणम् अपि तु मनसः प्रशान्तता, कर्मणां पवित्रता, जीवात्मनः परमात्मना सह संयोजनञ्च। एवमेव योगवासिष्ठं हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता, शिवसंहिता, उपनिषदः, गोरक्षाशतकम् इत्यादयः अमुं विषयमेव प्रतिपादयन्ति। एतादृशस्य महत्त्वपूर्णस्य योगस्य अधुना विश्वव्यापकत्वं सिद्धम्। अस्माकं माननीयप्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदीमहोदयः योगस्य विषये एवमवोचत्, अस्मिन् शताब्दौ योगेन जगत् एकीकृतम् इति। माननीयप्रधानमन्त्रिणः श्रीनरेन्द्रमोदीमहोदयस्य सततप्रयासैः संयुक्तराष्ट्रमहासभा जून् एकविंशतिदिनाङ्कः अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः इति अघोषयत्। स्वस्य प्रस्तावे संयुक्तराष्ट्रमहासभया समर्थितं यत् योगः जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु समतुल्यतां स्थापयति, आरोग्याय श्रेयसे उपकरोति। योगाभ्यासस्य लाभानां विस्तृतरूपेण प्रचारेण विश्वजनारोग्याय हितकरं भविष्यति इति। सुप्रसिद्धः कविवरेण्यः भर्तृहरिः योगस्य वैशिष्ट्यम् एवं प्रकटीकरोति, ये नियमितरूपेण योगाभ्यासं कुर्वन्ति ते कतिपयान् सद्गुणान् लब्ध्वा भयं विना पूर्णस्वतन्त्राः परमानन्दस्वरूपाश्च भवन्ति इति। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य आधिकारिकम् इतिवृत्तं स्वीकृतं यत् श्रेयसे ज्ञानाय विश्वशान्तये च योगः इति। एतत् इतिवृत्तं शारीरिकारोग्यस्य, मानसिकविकासाय, प्रशान्तसमाजनिर्माणाय, विश्वशान्तये च योगस्य प्राधान्यम् आविष्करोति। अतः वयं सर्वेऽपि एतादृशस्य महत्त्वपूर्णस्य योगस्य प्राधान्यतां ज्ञात्वा नित्ययोगाभ्यासानुरक्ताः भूत्वा शारीरिकारोग्येण सह मानसिकविकासपरिपुष्टिं लब्ध्वा धर्ममार्गेण सकलार्थान् साधयित्वा विश्वशान्त्यै कटिबद्धाः भवामः। स्वस्ति।
1: మేరింతవరకు యోగః సకలార్థ సాధకః ఈ అంశంపై డాక్టర్ సిహెచ్వికేఎస్ ఫణికుమార్ గారి సంస్కృత ప్రసంగాన్ని విన్నారు. ఈనాటి అమర భారతి కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం.